0: これまでに我が軍に消滅させられた中国軍の将校たちは117名に達した。北方に向けてソ連に進撃、もしくは太平洋へ南下し、シナとの戦いを終結させなければならない。もしシナとの戦争を終結したいならば、その前に戦いの成果によって戦いを維持しなければならない。そしてそのためには必ず先に家屋の安定を保たなければならない。
1: 报告，先遣队再次发现日军多个据点，我们的行军路线是否改变？
2: 知道了。目前，日军针对我们的游击战制定的囚笼政策，使我们完整的根据地只剩下了两个县。日军依托铁路和公路交通线，修建了很多炮楼和碉堡，还有一些军事据点。你看，并且有越修越多、越建越密的趋势。在这边、这边这几个方向上都有所加强。看来他们是想织成一张大网，彻底困住我们。
3: 囚笼的囚字怎么写？
4: 有谁见过囚笼什么样？日本人要困死我们，我们就要拆掉他这个牢笼，改写这个囚字。
2: 亲自制定这个作战计划的，就是日军华北地区的最高司令长官多田骏。
4: 记住这个家伙，我要破掉他的囚笼。
5: この男は共産党陸軍の中将で八郎軍の副司令、武田家氏こと虎の如し、志は鋼の如し、その名をパン・ドー・ホワイと言います。この男はズオチェンと言います。パン・ドー・ホワイを補佐しております。かなりの有識者で、ソ連での留学経験もあり、兵略にも精通しております。彼らは民間に身を潜め、百姓を装い行動しています。そして彼らは大衆を見ず、自らを魚と例えます。
6: 我々の家屋治安粛清計画は、いわば魚と水を切り離すということだ。中国の言葉で言うと、池をさらえて魚を取るというやつです。
7: 家屋のこの二人はそれほど手強いのか？
6: もう一度二人の名前を言ってくれ。貴様ら

0: ご苦労。
1: この計画は司令部が非常に重視している。我々の持つ西隊、道歩、兵艦、津歩の4つの鉄道を用いて檻のように囲み、傲慢で不尊な八路軍を閉じ込めるんだ。
2: 檻を中国人は中論と言いますが、我々はそれを家福治安粛清計画と名付けます。鉄道は柱、道路は鎖、統治下は鍵となり、家福の安定を得ることによって共産党軍の活動区域を狭めることができるでしょう。
3: 諸君殿、中国人のほとんどは我々の味方ではありません。奴らは八路軍の支援者と兵隊予備役です。
1: 我々はすでに大本営より明確な指令を受けている。作戦が行われる区域においては人滅作戦を執行する。
2: 人滅作戦？
1: 殺し尽くす、奪い尽くす、焼き尽くす。
4: はい！
5: Ah!

0: 上当了！赶紧跟人去黄之镇团长那边去，告诉他情况有变，敌人增援了，快！
1: 是。
2: 城市間での戦闘はまだ続いております。
1: それはただの破壊ではない。侵攻だ。戦略的侵攻なのだ。
3: 城市間へ増援しろ！

0: 100个答案。
1: 将軍。
2: 貴様に重要な任務を与える。こいつと組んで八郎軍を潰してこい。
1: はい。
2: これは返す。
1: ありがとうございます。

0: 岡崎からの報告によりますと、コンドゥーハイは十数個師団を率いて我々を包囲している模様です。
1: 天の運を賜る。天の加護が我が国。八路軍の首脳機関は必ずそこにいる。
2: 第四、第一、第九および第十六の閣僚団は武将に移動中です。黒森騎兵団も動き出しました。
1: 天の意に背けば災いが起こる。岡崎の現在の位置はまだ把握できんのか。
2: 韓流鎮、韓家の

0: 下腹司令部がすでに命令を下した。援軍はこちらに向かっている。朝まで持ちこたえることができれば、奴らは籠の中の鳥だ。ここは頼んだぞ。
1: お任せください。戦闘準備！
0: 峰に上がるぞ。
1: 戦闘準備！

0: 洞窟門知られました。包囲されています。
1: 笠原さんもおり。
2: いや、忠将軍に直接電報を置いて航空隊を要請、ここを爆撃させる。具体的な位置は軍機で表した。カンカノンは八王に包囲をされた。我が軍はこの陣地とともに存亡をかける。以上だ。
3: はい、はい。

0: 谁？
1: 万老板让我们来取货。
0: 元気かね、岩井君。何年ぶりだろう。
2: 青年訓練場を出て以来、先生とは7年ぶりです。
0: 臨場の工作員暗殺の状況をもっと知りたいと思ってね。駅は人目が多すぎる。
2: 今すぐ護衛を手配します。
0: 臨場のアジトを新たにここに移す。ここは丹さんに任せるつもりだ。
3: 任せて。ください。
0: 俺は明日駅に行く。
2: は。
0: 今日はもう遅いから、これでお開きにしよう。
2: はい。
4: なんだよ、知ってんのか。おい、早く言われ。

0: 隙を見せてると君もやられるぞ。
1: 教えをしっかり心に刻みます。
0: 街中を偵察してみたが、君ね、多くの兵士を町の出入り口に置くのは意味がないよ。鉄道の沿線に兵を配備することを進めるな。
1: はっ。
2: 先生、事務室をご用意できました。
0: ここで仕事するよ。

0: 昨日泉支店から発車するまでの間に中国人は誰も駅を半歩も離れていません。これは保証します。たった20分間の積み下ろしで荷物がどの車両にあるかなんて本当に分かりません。こんな短時間で。
1: 呉宗平も私が直接選びましたから中国人は入れていません。

0: 今から腸チフスワクチンに関する注意事項を説明します。
1: 覚えるように。使用する前には必ず均等に振るうこと。これは重大なアレルギー反応が出た患者を救うときに使います。それでは準備に取り掛かりましょう。
2: はい。

0: お母さんはこの駅でどれぐらい働いてるんだろう。
1: 私が駅に来る前に彼は駅でドイツ人のために働いており、駅の旧社員でした。王さんは地元の人で養子を亡くなっており、独身です。彼は町に家がなくて普段はこの駅に住んでいます。日本語が少し分かっていますから、通訳もやっています。お酒が好きですが、一応頼りになる人です。

0: タイガースだぞ。
1: もう一人発見しました。死んでいます。
0: まだいるはずだ。向こうも探せ。
2: 三台の主体を発見しましたが、身元の特定はまだできておりません。こちらへどうぞ。先生、こいつの下から見つけたものです。
3: この人は見覚えがあります。

0: 報告いたします。天保を取りました。無断欠勤2名です。
1: この男はどこに住んでる？
2: ほう、ホムさんは工場で町東部のバラック街に。今日は来ていません。
1: 工場のホムさん、
3: 全体集合。
1: 俺の獲物だ。手を出すな。

0: 今日電報が届いた。明日夜安芸駅に路線変更した軍用列車が臨場駅を経由する。安全確保のために警戒を強めるよう将軍様から命令されたんだ。積んでる武器は前線の主力戦場に届けるもんだから、私も同乗して護送するよ。護送の仕事が終わったらそのままその列車で行くよ。それで臨場駅もしばらくは落ち着くだろうから。
1: 藤原先生、お疲れ様でした。
0: 岩井君、明日護送兵を15人、いい武器を持たせて配備してくれないか。
2: 沿線の部隊にもちゃんと伝達しておけよ。
0: この物語もそろそろ幕を引いてもいい頃合いだ。
3: 齐鲁高飞林洞，三位同志在生前向组织上递交过入党申请书。他们作风优良，身先士卒，为党和人民的利益英勇献身。我代表组织宣布，特追认齐鲁、高飞、林洞三位同志为中国共产党党员。经党组织决定，常亮同志、常明同志批准加入中国共产党。

0: ワンはこっち側の人間だ。ワンさん、仕事に遅れないように早くね。
1: アルコード、アルコード、アルコード、アルコードございます。掌柜的，
2: 啊，老王，
1: 今天晚上六点来一个朋友，啊，差点啊，
2: 六个座，
1: 六点，
3: 六点，
4: 哎。

0: 関東地方の天気をお伝えします。東京は晴れ、夕方から一時にわか雨、千葉、埼玉はともに晴れ、神奈川県は曇りのち晴れでしょう。天気予報をお伝えしました。
1: 長い間内地の桜を見てます。
2: まさや君、競争にいるんじゃなかったの？
3: お誕生日おめでとう。
2: え？
3: え？
2: 大好きなおにぎり、ありがとう。
3: おいしいよ。食べてみて。ねえ。
2: あの、競争でまた何かの趣味が処刑したと。人を殺すのか、そんなに楽しい？
3: 私は君の病人ではない。
2: 答えて、そうなの？
3: この戦争の道に踏み出したくから、私は国家のために命を捧げることを決めたのだ。
2: 戦場で敵軍戦の者に倒したら、あなたを誇りに思います。私と結婚するのは戦士です。殺人けではありません。
3: 好きな人がいるんだぞ。

0: 面，你就跟我们走。下清楚了没有？
1: 少佐殿、そろそろ鏡山へ戻らなければ。
2: 私の狙撃隊をこちらに移してこい。
1: はい。少佐殿。
3: 私の任務は人を救うことです。あなたの任務は人を殺すことです。私たちこのままでどうやって夫婦になれるというんですか？前線で多くの兵士が私を必要としています。私がここを離れるのはあなたが倒れる姿を見たくないだけです。どうかお元気で。
4: 排长，不等小莫，
5: 在这等他一刻钟，再不来的话就撤。
1: 你们到底是什么人？
6: 我们是共产党的游击队，我是队长老马。你们的人呢？
1: 在城外五羊岗汇合，我迷路了。
6: 好，跟我走。
5: 哎，怎么了？
7: 尿尿？
5: 检查家当。

0: 第六航空部隊は夜明け前に南東方面を爆撃する。山本大佐殿、第六航空部隊は夜明け前に南東方面を爆撃する予定になっております。本林ドゥは爆撃範囲の周辺にありますから、少佐殿にすぐにでも撤退なさるように申し上げなくては。
1: 他说什么？本林ドゥ。